0: احترام کرن گول چھو
1: فیہما عینان نضاختان
0: یمن دون باغن مز چھ ز وزوی ناک

پس کوس کوس نعمت ہوں تھی پنس پروردگار سن افزت یمن سارنی باغن مز اصل تو خوبصورت زنانہ۔

0: خوش
1: عزیز ہو اکھ تیت شاعر اس سرتاپا صوفی تو قابل توجہ شاعر یہ گمنمی ہند وجہ بزتی یہ پان زیادہ توجہ نہ دنک تو بی کلام چھاپ نہ سپدن رودمت
0: آز برہ پنچہ وری تمہ وز عام لکن ہز نظر تل آمت یل پروگرام تارک مالی مز یمن نسبت اخ پروگرام تو یہند کلام گنچ پھر پیش کرنا آو
1: عزیز حوج چھ عام سترک انسان تو سٹھا سادہ طبیعت وول اوسمت یم خود فراموش تو پنس کام کارس ست مصروف
0: فقیر عزیز حج عل قدل کس خلیل حج سند فرزند عزیز صب گئی اردہ شیت دنمت عیسوی مز تولد یہ اس سوق یل واز محمود وہاب خار رسول صبی ورپش تو احمد صبی بٹوارس ہو فقیر تو شعر پرجہار پھلت آمت
1: صدر بل قدیم شاہ صب نے تو شیر بٹ نے علمگر بازر آسر حضرت احمد صب مچیمی سرندی صبس نش روح پرور صوفیان مجلس آراست سپدان
0: عزیز صبن ہوک نا پرت کی تاز سوس زمانہ بدل لہذا کر گوڑ مزور مشقت تو پت بنی دسل ات زمانس مز آس جائی جائی محفل لگان تو عزیز صب تس بڑت تو بولت یمن محفلن مز شرکت کران تو گون بوزان
1: وار وار رٹن بٹ تو اکثر وقت سوس محنت مزور کر پت بزرگن تو مت مجلسن مز بہان یمن اس ات مز سٹھا سکون دان تو بی اس وار وار یہند دل کتام بدل طرفس کن مائل سپدان
0: بہرکیف آو یمن کنوہ شیتھ پنچہ عیسوی مز سعد صب نے راضی قدل کس محلس مز اکس نیک سیرت خوتون ست نیتر کرنا تو یت کن کر یمن پروردگار کریمن تر نیچو تو تر کور عطا
1: مگر افسوس بچن ہز خام کند اکہ طرف یہز آشن گئی فوت عزیز حج سنز پرسکون زندگی لوگ کھلو صبر قرار رو تو ذہنی انتشارن تلس توس یمن رود واریاس کالس راون تل تو کن اسک نت وت یوان مگر یہ زہر پیوس چون تو یہ کریٹ ازمائش پیس ویتراون
0: کر دے الہی کیا کر سے پنن موسوم شرین پالنے باپت پیو یمن پنن آبائی گر ترویت ہور گرس مز روسن یت ماتا مالک شر بس تمن ات رشی رود
1: ام سپود یہ ممکن عزیز حوج ہوک باضابط بزرگن نش وت یہ زن پن گھر پہ ممکن اس ون ون تم شام صبحن بزرگن ہندس صحبتس مز بہن عادت اخ معمول
0: تم رود حق سران تو کت سران گون محفلن مز اخ روحانی سکون ملان تو یمو لوگ برابر ماچ تلر یس پوشس پوشس چمنس چمنس مز وتت ویور چھ تلان
1: وہ گو اصل فرض سپد تم احمد بٹوار سند دس بہم ون احمد بٹوار سند ٹھ طالب تو بیس سٹھا فرمان بردار

بار خدایا تخنی نیکی، بار خدایا تخنی نیکی، من نکشتم در جهان نوبت پیری رسیدو